Колись там не було, як тепер. Читали гості за стіл. Прекрасно співали, прекрасно говорили. Що? Колись там не було, як тепер. Читали гості за стіл. Прекрасно співали, прекрасно.

82-річний Нестор Мальчицький ім'я пов'язаною з гуслями, дітську музикальну школу, фолк-рокашом Рустаки та із самим Варишем Мукачевим. Заслужений працівник культури України, верх 50 років свого живота присвятив наученню дітей гри на гуслях. Дякуючи Нестору Антоновичу, рудний му Вариш тямить про ансамбль «Латорчанка», котрий грав на танцях і був фест популярний у Мукачеві. А ще майзнав на Подкарпаттю легендарних руснаку, фолк-рокаж, який сокотить і популяризує руслинську народну співанку. Правда, в репертуарі руснаку суть і українські, і словацькі, і мадярські співанки. Унікальним є факт, що цей фольк-рокаж буде вже скоро 50 років і не розпадеться, а Нестор Мальчицький не робить себе гонорного керовника руснаку, а тихо гуде в рокаші з другими і простий гудак на своїх любимих гуслях. Любов до гуслю стала сенсом усього його життя. Уже вірх 75 року він не випускає їх із рук, продовжуючи виступати на сцені і даруючи свою гудьбу публіці.

0: Слухайте голосу Русину Подкарпаття.
1: Несторе Антоновичу, слава Ісусу Христу.
2: Слава.
1: Знав, що ви корінний Мукачович, родилися той, ну і прожили свій живот, крім того, коли сте робили у Львові. А у якій родині ви зродили? Ко була ваша старшина?
3: Бабка, прабабка, то все, всі часи, і прадіди, то все, то і поховані у Мукачеві. Бо мені казали, що, Юрій, каже, дуже по-галицьки говориш. Каже, ти один з Галичини? Ні, каже, ми там вчилися. Але то все, вся родина, то всі поховані у всій землі, у Мукачеві, іменно. У Росвигові прадіду був полгармештер колись. Фамілія дуже довго, далека і давня дуже.
1: Давня,
3: так що.
1: А нянько, мамка, ким були ваші?
3: Учителя.
1: Учителями.
3: Гайно. Няню був директор бази універсальної колись, з 20 років.
1: Я знав ту базу.
3: А потім був завучем у ковтехнікумі.
1: Кооперативному техніку.
3: А, і як починав життя, учителем так і закінчив.
1: А коли ти перший раз взяли в руки гуслі?
3: Йо, давно, то вже. Та в 6 років.
1: В 6 років почали ще гусли?
3: В 6, у 5. А вже 6, вже 7, вже грав. Вже і на сцені виступав.

0: А де сте се ошколовували? У сте школу ходили тако обочно и музикально еко?
1: Музикально, ту закінчував музичну школу.
0: Де робите?
1: А потім кінчав музичилище в Ужгороді, а після того і консерваторія у Львові.
0: А у когось ти ся якраз іменно по музиці, по гуслях ошколовували з великих таких професорів?
1: Мені повезло у житті, бо я то вчився вчителя, котрий був другий після ЕНЕСКО в Європі. Він малим дітлаком і в цілу Європу входив.
0: ЕНЕСКО знаменитий, я...
1: Фломен такий був. Єврей був із того, із Трансильванії. Трансильванський єврей. Але другий, я вчився у Львові, потім у німця Лекер, професор Лекер. Так що знамениті люди були, слава Богу, що я у них...
0: Стависти основу.
1: Ай, ну таку. Та не, то вже не основа, то вже йшли з стіни.
0: То вже стіни, основа,
1: бо фундамент уже був.
0: Ай-яй-яй.

0: після армії, як ви трафили робити у Львову, а чому ось там стали?
1: Та лишилися, бо там поженилися, моя перша жона покійна з Львова була та просила, щоб могла там і робити. І за то мусилися розписати, що вона замужем у Львові та...
0: Затому там робили, і потім місті се вернули назад в Мукачево.
1: Вернувся так, по-старому, старогрецьки, Нестор, вернувшися на батьківщину.
0: Собі ім'я.
1: Так і як і попав в той, ну.
0: А що то був за ансамбль «Ла Торчанка», що Бога в Мукачеві зробили? Ану, розкажіть за нього.
1: Стараємося хлопців з'єднати, щоб більше грати могли.
0: А що було в репертуарі тої латорчанки?
1: Репертуар та латорчанка то була танцювальний колектив Прибора. Ну, а Прибор мав гроші та нам платили за то. Ну, та по 30 рублів, та то великі гроші були.
0: Ну, та файно.
1: У той час.
0: Ви танцювали, цигули?
1: Ми танцями гралися.
0: А на танцях грали просто?
1: Ну, оркестр.
0: Кулько року пробили сте у музикальній школі? Вона раз в музикальній школі пішла робити, ай?
1: Ай, ну, і в дні педучилища.
0: А, раз у педучилищі?
1: Там десь 15 чи 20 років робили, а потім мене вибрали завідуючим відділом культури Мукачева, міста Мукачева. Ну, і після того я вже у музичну школу прийшов.
0: Ага, перейшли в музичну школу. Так. Та кулько року ти набереться?
1: Дуже много. Я вже...
0: То який рух був?
1: 78.
0: А, 78. Та то скоро буде 50, ай?
1: Ай.
0: Скоро буде 50. У 1987 року ви його создали знаменитих «Руснаку».
1: Ай.
0: Дійсно, цей ансамбль функує дотепер. То 50 років буде мати на другий рух, ай?
1: Так, ай, ну, 50 років.
0: А як це стало? Ану, розкажіть, мене.
1: Та, бо... То у латорчанців в оркестр. І там було, значить, ну, дуже файні музиканти були, майже половина вже всіх помирали. Я лишився один як свох. Але зробили ми із того оркестр. І тут був соліст у нас, Петро Куцькір.
0: Знав, знав слухо.
1: І ми з ним фактично так об'їздили цілу Європу із концертами.
0: В русинських громадах із темного ходили, і тепер ще ходите?
1: Ні, не дуже.
0: Уже не
1: запрошують.
0: Ваш перший раз ансамблю відів у Будапешті у 2011 році. Вас тут не було, вони поїхали. Ну, хлопці були без вас, були з Петром Матійом. Я увидів, що до який-то дуровень...
1: Ні, то Матійом ми туди були.
0: І ви були тут теж?
1: Правда,
0: ай. 11 років, так, тут були.
1: З Матійом туди були.
0: Ага, ай-яй-яй, то Куцькіря не було, Куцькіря не було.
1: Попросились ми, бо у нас не було соліста.
0: Соліста.
1: І Матія попросили, кажу, слухайте, піди з нами,
0: кажу, за Бога. Я теж був героєм нашої передачі, дуже такий наш чоловік, позитивний дуже.

0: Ушої в репертуарі вашого ансамбля?
1: Репертуар лише русинський, бо дуже много книжок є. І пісні подкарпатських Русі, Задора.
0: Знав, знав. Мирославський Задор.
1: Мирославський Задор.
0: І Костьова, то не троє зробили.
1: Ай, ай, всі троє були, потім у Югославії було повно в той видали русинські пісні. І добре, але нікому співати. Так що ми всі ці пісні збирали, вибирали найліпші і в репертуар класно свої.
0: І кілька їх зазбереться у вас тепер у репертуарі цих співанок?
1: Та до 300 пісень.
0: Чому є? Тому що, коли вас Олексій почав співати, як соліст?
1: Та 6 років тому назад, 6-7.
0: То майже як Петро?
1: Після Петра.
0: Ага, і узяли його солістом. Позитивний хлопець такий, дійсно душа. У сонячному Закарпатті в Рутово їздите, що каже, дуже принимають вас там файно. І каже, тут якраз голос Олексія просто ворожить. Це є у вашому репертуарі, крім руснацьких, і ще, наприклад, там словацькі співанки?
1: Є, і словацькі, і мадярські є, все.
0: Тобто ви на яку б свадьбу не йшли, ви знайдете такий?
1: Свадьбу граємо, то, як кажуть, ні одну пісню не повторяємо, а дві години можемо грати.

0: вас є родина на Мадярах, усім не суспільні русинські діятелі. Як ви контактуєте? То
1: Лявинці.
0: Лявинці, Свія Лявинцева. То Мар'яна ваша Шовгореня. Це Штефан Прощений був. Так ви знаєте, що ваш племянник є голову Світового Конгресу вже 12 років.
1: Голова Світової Ради
0: Русинів. Ну і Мар'яна, вона лінгвістка сама, мій колега.
1: Вона, я чудуюся, вона вже вичилися 6 років має, а ще ходить на всіх, хто виступає і відвідує.
0: А, я знав усе за пані Мар'яну, я кажу за дочку. Удані лінгвістка і учена фактично.
1: Вона має вчити, я й закінчила там доктор наук.
0: Доктор Нарнова, сім'я така знаменита, є, яким гордити. А ваші діточки пішли вашим путем?
1: Ні, син, у мене є син від першої жени, то він греко-католицький священник. А дочка робить у художній школі завучом у Мукачеві. Вони не пішли по
0: музиці. Нико, а
1: ні, а по музиці то, що співають. Що мають голос і мають слух.
0: Ваші руснаки, у вас є хоча б диск записаний?
1: Було.
0: Було, я?
1: Не знаю, десь має бути у хлопців. Бо записувалися, спеціально записували. З Петром Гуцький Роміші.
0: Бо є сторінка на Фейсбуку, дуже файна, там є ваші кліпи. Ну, або добре було, наприклад, бо було пару альбомів, щоб люди моглися дійсно забирати, радуватися цьому.
1: Так, то Олексій мав робити, але...
0: Ні, він робить просто, ну я рахую, що маленько, треба буше просто, треба буше.
1: Ну, треба. Я знаю, що треба буше пускати, бо ми пускалися, робилися 100 штук тих касет і розпродавалися.
0: 50 років буде... вашому ансамблю. Це декандата, розумієте? Я не знав, це є ще колективи, які так довго продержалися.
1: І не, бо, дуже, не дуже.
0: Я теж думав, що не дуже. І не популярність, дуже. Фактично, бо що, кому, що не говорив, ви популярні, ви держите автентику, ви професіонали, настоящі професіонали.
1: Кожен чоловік вже має свою гонор. Свій гонор. То інколи...
0: Маленько є, так. Я чув, є колективу, але я не буду називати, мені розказували засновник одного з рукашів наших подкарпатських, що вони після того, як пішов соліст, вони малося не розсипали, вони дуже позирають за тим, щоб удержати якраз колектив.
1: Знаєте, що, як то виразити, що гонорують, як кажуть, гонор,
0: люди довго роблять,
1: особливо тим страдають співаки. Та я лише співаю.
0: На місяць одержить, я соліст, на місяць.
1: І Петро Бракуцький.
0: Я знав, то пару чоловік так, що пішов з колективу, і якраз із того розчота, що колектив без нього не встанеться.
1: Шкода.
0: Та є не шкода.
1: То, що ми робимо, то у них не йде. А як я виглядаю
0: на зіщелі,
1: або як мене чують.
0: Є такої, є, і це дуже шкода, тому що фактично, да, коли якраз із-за гонора одного чоловіка розпадеться прекрасний колектив.
1: У нас фактично тепер так є. У нас тим ми ще держимося.
0: Розумієте, Несторе Антоновичу, коли все у робочому процесі, кожен своє відставить, але при тому все не стає критичним, все добрі. Бо, розумієте, є якась боротьба. А от коли вже починає чоловік, я лишу вас, я вам не дам шанса, це вже біда.
1: Ну, так, знаєте, є у світі, я все хлопцям кажу своїм, кажу, є у світі, кажу, один, кажу, колективу, квартет такий, що грали скрипачі. Імені Ліста в Будапешті. Вони приїжджали в город, скажемо, там маємо десь у Гданську чи в Німеччині концерт. І розселялися по чотирьом колективам, готелям. Уєдно ніколи не було. Так було. І такий гонор мав кожний.
0: Досить добре, які ще роблять далі, бо фактично, розумієте, історія так оцінює не тільки, який гонор не був, а розумієте, якраз що вони зробили.
1: Ну, бо... все не кожен розуміє із тих солістів, бо ще, знаєте, не кожен то розуміє, да?
0: Правда.
1: Не приймає.
0: Правда.
1: Бо він лише, він головний.
0: Ну, це біда, це біда і дуже велика біда.

0: Слухайте голосу Русину Подкарпаття.
1: Ну, дуже радосна така новість, ви мали пару премій.
2: Є, ми першу премію маємо у Україні, після Шевченківської премії, друга така, за величину, Огієнка.
1: Огієнка. Я хотів назвати, просто боявся, бо помилку не зробив.
2: Ну, Огієнка. Огієнка, той маємо перше місто.
1: Це дуже добре. Це 16-й рік.
2: Лауреати, айно, лауреати, все дали нам. Буде свій спеціально в Житомирі за нього.
1: А ще маєте одну на Подкарпатті у 21-му році, яка є майверика для наших людей.
2: Ні, маємо ще премію на телебачення.
1: Ага, теж є, чув за неї.
2: Ми робили одну пісню, був Рокаш і ми. Рокаш по естрадному, то що, а ми по народному. Так що і таке було.
1: Я говорю за яку премію? Премію Духновича. Тож фактично Букачівська премія. Це дуже радує, бо, позирайте, премія Духновича колись світовий конгрес вручав, але потім американці відказалися давати, там фінансував, по-моєму, Стівен Чепа, він надавав ту премію, но, а відказалися, і то, що Мукачів ту премію зродило і дає її, це шапка долу перед вашою мерією, тому що своє треба тямити, своє треба чистувати. І то, що воду стали, і Рокаш учасно став, тому що вони в своєму якраз тому молодежному варіанті, вони молодці. От, це дуже важливо, тому що ви автентику держите, а вони молодежну сторону. 21-й рік, якраз перед війною, вони ту премію достали. Мені було приємно, коли я прочитав її заслужено. Ну і крім того, на кулько знав Віті Янцо, то ваш ученик, ай?
2: Янцо? Ні, ну Паліко я його вчив. Бо він починав на скрипці, а потім в хор. Волонтеря, хлопчачий хор.
1: Ага.
2: І він там вчився.
1: А крім Віті, кого ще воспитали таких знаменитих слярю?
2: Є вона в мене дуже той син. Тепер він викладає у Італії. Гершкович. Або тепер він тепер не Гершкович, а Герш.
1: Супер.
2: Але дуже добрий ученик. І слава Богу, взяли його як викладачом. Другий є у Франції, то же саме є. Там у маленькому городу, але як консерваторія, як музучилище. Він там викладає. Є много, в Мадярщині повно, у Словакії.
1: Я зустрічався колись і дуже був у файних відносинах із шиєним вашим Антоном Бляшин.
2: А корисний карбо
1: була невеличкий
2: ученик.
1: Ні, Рукаш Патьове. То любимий, то був такий є, він такий душа хлопець.
2: Ну так я йому то зробив карбо, робіть. І я ж їм допомагав. Коли вони починали, то я їм допомагав, а ну то грай так. Все грає, то оркестровку робив.
1: Шкода, він дальній бойщиком пішов, і він тепер, по-моєму, не знав, як тепер, але пару місяців назад, ще він по Європі колесить.
2: Так на машині.
1: На машині, робиш? Шкода, бо тут талантіще.
2: Бо другий один баяніст та священником.
1: Я знав, Голодняк. Він тепер очолив церковний хор, знаменитий «Гармонія» у Ужгороді. Голодняк тепер очолив тут колектив. Ну, знаменитий
2: може бути, бо він такий був ще студентом. До тої роботи брався.
1: Я чому вас завідав за плани, а книжку? От книжку про ваш колектив 50 років, все є про що писати. Для вас, ну як мемуари або з хлопцями якось, вони б не думали?
2: Просто я не маю на то терпіння, чесно.

0: Нестору Антоновичу це розказали, бо це деякий трафунок такий інтересний. Все-таки 50 років колектива Семного.
1: Було всяке, бо були ми у Словакії, а була делегація із Мукачева. Ну і ми на Торчанку їхали, і там були цигани. І вони грали циганський оркестр. Ну, а я сів коло них та почав. Каже, що, каже, ідеш з нами, каже, ми завтра їдемо в Бельгію і мусиш іти з нами. А у нас той голова делегації, та, то був третій секретар чи другий секретар горкома партії.
0: Ні,
1: я піду, 36 чоловік пішло, а 35 повернулося. І так, в общем, всякі були такі.
0: Ясно.
1: А вони хотіли дуже цигани, що все, каже, ми зробимося і лишаємо ту і вдома, а ти йдеш із нами. Кажу, хлопці, мене треба боксувати маленько.
0: Ну, а день народження серед Тисово справляли то із руснаками?
1: Ну,
0: розкажіть за себе.
1: Там всі в автобусі були, мали мікроавтобус такий. Все, сілися, кажу, ну все, тепер, кажу, хлопці, посеред Тиси.
0: Бо на пару мадяра гає.
1: І що, ніхто не пив. Так, ми перші були.
0: Ну, і там істе відпразнували. Таку й короку вам тут було?
1: 62-64.
0: А, то були такі живі.
1: Ти чув?
0: Так, я.

0: поставил. А то уже дальше, як буде.
1: Як, бо, як, да, но співати мусить, і мусить співати своє.
0: Єдине.
1: Правда. Ну, співати ну, свою
0: співати. Зато нас кличуть, коли десь там гостина якась, чи що, чи мають ювілей якийсь, чи що, до нас. І ми починаємо співати, позираємо, всі співають. Ну, видите, кажу, а чому все це без нас не співаєте? Самі.
1: Ну. Це правда, та я тягню старі часи, кожну співанку знали з мене пам'ять, а далі ми позабували. Несторе Антоновичу, я дуже дякую, тому що я говорю з вами, як та я був сидів коло легенди, чогось такого, знаєте, сакрального. Для мене це велика честь. І ваш колектив, ваш примір, це примір про всіх ознак. Ви треба любити своє.
0: Так, любіть своє. Любіть своє, бо своє то є своє. То ніколи чужое не є такое смачное, як своє.
1: Правда, дякую, красна.

Bo takie wirłania jest, że jak nasze, że jak zezula prekukat swój czas, to się was trzeba premieniat. Anafema. Zezuleńko moja, nadzieje głupa. Lemiar zazelenije, ty już mi kukasz. I wziąwszy swój mich podorożni, думками повний, туху диганням світами, з віром, що долю порожню срібними куплю тлярами. А ти мій кукаш, і кукаш, і маниш. Прото гуліту іде зазуло. Лем віщу огні запалить, свят Ян купала, не будеш уж зазуленько кукала. Za dny moich stradań preminy się, zezuleńko, w astriabę.

Дорогі русини ушиткого світа, дорогі мої челядники, нас є мало. Зато хочу вас попросити сокотити нашу русинську бесіду та й хоснувати її кожен день. А ще співати наші майфайні русинські співанки.

0: Neiznitja FM.
1: Miro Žolobanič, Kněženka. Druhá část. Путів і двочапному пульту хлоп глядав княженьку, щоб міг заплатити карчмарьове, котрий собі спокійно подремкував опертий о пульт. Мав що ж під калапом. Хлоп як глядав, так глядав, княженьку не нашов. Переглядав уже другий раз в щотка кишені, но безуспішно. Княженька щезла. Вернувся із столу, глядав княженьку на столі і під столом. Хлопи на нього мовчки позирали. Не розуміли, що се діє. Декотре з них ай перестали хлипати пиво. Мовчко слідували безрадного хлопа. «Приятелі мої, ту йде сранда боком. Вернете мій княженьку», – повів муж. «Не маю много часу, бо кеця до півгодини не верну домів, женаня зодре, як малого хлопця. Але ми твою княженьку не маємо. Нащо би нам була? Та й маємо свої», – протестували хлопи. Бухалися по кишенях. А поступні ряд за рядом вибирали свої княженки і вказували їх неборакове колегове. «Мав я з княженку із собою, кід я зійшов до корчма?» – спросився один з них. «Хлопе, не штвитеня, само собою вже я прийшов з княженком. Без княженка до корчма ніколи не хочу. Особні я її сі дома переконтролював. Не робте сі з нього сранду, мушу заплатити, айти до мів, та й мій йде о живот», – повів уж зухвалим голосом муж. Хлопи собі не знали пояснити загаду щезнутої княженки. Розплодилася горлива дебата у всіх можних способах її щезнуття. Цілий час сиділи в'єдно за столом. Ніхто від стола не відходив. Ініціативу захопив карчмар, котрий перестав подремкувати, кіз бачив непокій між гостями. Не міг допустити, щоб була попсута репутація його корчма, то на одній стороні, а на другій – ішло преці о заплачення немалого учту. «Щось са в корчмі варе, то са в корчмі і зіс», – повів енергійно. «Мусимо то вирішити ту, а зараз. Чим скірше, тим ліпше». Кликав від собі за вичапний пульт заказник одного за другим, а із зручністю поліцайта, що робить вислух, їм давав вопроси, переглядував їх, щоб прийшов на причину той корчмової тайності. Но його снаження було безрезультатне. Не розумів тому. Такий трафунок застав в його корчмі перший раз. «Ну та хлопи, майте розум, не будьте твердоголови, як медвіді. Признайтеся, поки сата та тайност не вирішить, не пущу нікого вон з корчми». На знак важності своїх слов одійшов від дверям і замкнув їх на ключ. А ключ сховав до кишені. Лим тільки же качмар спом'яну медвідів, вшитки хлопи в корчмі саяги на приказ обернули там, де мав сидіти Додо. На нашого Додо вшитки забули. До кінця ай карчмар, що са сам пасував за поліцайта і робив вислух. Так прийшов шор ай на Дода. Послідня надій найти княженьку. Додо, як фурт, подарений до своїх думок, собі спокійно попивав пиво і не проявляв ніякий інтерес одіяння в корчмі. Швидко стихли. В корчмі настало морозиве тихо. Таке тихо, що то вирушило ай самого Дода. Попозирався каламутним поглядом на хлопів. Не розумів, чому са швидко позирають на нього. «Що са стало? Не бодай дійшло пиво? Кінь маєте таке трагічне погляди на тварях?» Переговорив перший раз за вечір. «Я би собі ще не дав». «Та ти тут, Додо?» Спросився несподіваний качмар. «Сидів я цілий час за своїм столом. А де б мав сидіти? Та знаєш, що то є моє місце. Свого міста і свого боглядуса нігде не зречу», — задудрав Додо. «Не думав їм то так», — продовжував карчмар. «Хочу лим знати, цейся не мотав коло столів заказників». Додо си підопер бороду руков і задумався. «Як думам, так думам, але не пам'ятам ці, щоб їм опустив своє облюблене місце», – повів ускоро заспаваючий Додо. «Ту колегове щезла княженька, а хочу знати цієї нагодов не нашов, або так де не видів». «Яку княженьку?» – повів ушку знемерзений Додо. Сам чув, що того вже наговорив аж-аж. Було видно, що його унавлює. Міцно ухляв. Корчмар ся не піддав. Вибрав із кишені свою пняженьку і положив її на стіл перед Дода. Таку або подобну, повів енергійно. Ей, таку, та таких пняженок я маю дома, кільколем хоч.

спокійний корчмар. Репутація його корчми була захоронена, учет був заплачений. «Я не знаю», – повів прикваплений Додо і розмахнув руками. «Тижня то інтересує, як за то притрафило? Я сі пам'ятам не то. Вже їм сі попивав пиво і кохав ємця поглядом на ліс. То була моя єдина старость». Піднапивши, хлопи почали горливо розбирати зникнуту ситуацію. Кожний з них мав свою версію. А й при кожнім столі са погляди розходили. Но у вшитках резонувала теорія о невосвітлительності той тайності. Хто знає, доколи б тоті дебати в корчмі продовжували, не бити вихлятого і алкоголом змордованого корчмаря, котрий радикально вигласив заверечну і гостів загнав до міву. Результат дебат був, але ясний. Додо має необичайні схопності. На другий день у цілий валал знав о тайності, котра са пригодила в корчмі. Вість са розширювалась уст до уст, от дому к дому. Кожний дні придавав свою версію, аж са почало говорити о зазрачних способностях Дода переміщати піняженька до своєї кишені. Лем сам Всевишній знає, що са в тот день в корчмі змололо. Отім же в шутки хлопи, а й сам корчмар були спити під образ Божий. Ніхто не гавкнув. Декотрі люди оживлювали уж давно забуті бесіди о додових способностях комунікувати з медведицею, чим хотіли потвердити його виняткові способності. Хто знає, кілько вже має Додо дома пняженок, отворив їх і сконтролював обсах. А чи знає о них, що їх має, говорили собі люди. Так це з чоловіка, котрого люди переглядували, котрий був так ненападний, що ані тінь не метав за собою, коли світило сонце, сталася на валалі визначна персона. От тепер кожен, хто зустрітив Дода, повошений на ладі, уцтиво поздравив. Но про істоту сагний дімив руками за місця, де звичайно носив свою пняженку. А він, бідняк, не розумів, чом так роблять. Кожен на валалі вже знав, що коли є Додо Терезбий, є доброчисько. Але коли собі воп'є, є обдарений незвичайними способностями. Так ся з Додо стала з дня на день місна целебріта. З нікогося за один вечір став дахто. Дахто когось і почали вшитки люди поважувати. Но Додо є невижадуючий чоловік. А й напрік незвичайній популярності собі надалі жиє своїм завживаним способом живота. Читав Ігор Лата.

0: Jak bohać byka za sucucu. Żył w jednym seli kolo Bardejova bohać, mał win syna Slavka. Chłopec choć był biedny, znał wszystko zrobić. A i w głowie, jak ludzie powiedzieli, myszy mu nie biegali. Toto nie moż było powiści o synowie bohacza, którego nie bez przyczyny nazywali Bortačkom. Prišiel raz ku Slavkove i prosiť ho. Nauč mňa, pišťálka, robiti. Nevedeš, že kormľu chudobu, braneca Slavko. Prošu, neustúplie Bortačok. Dobri. Nauču, ale pozeraj dobri, bo jak sa ne naučíš, ta ti ucha poobrovam. Tak začal ho učiti, a Bortačok stojiť i len očame klipkať. Nazlostiv sa Slavko. Skorše nauču sviňu balči tancovati, jak tebe pišalko robiti. Cilu to tu besidu sluchav z boku tot bohač. Ceganeš, sviňu tancovati ne naučiš, povidať. A jak by net, jak jem služu u misti, voučiv jem capa za djaka. Do dny spivať u cerkve. No dobri, čuduje sa bohač, mi djaka ne treba. Ale chotiv bym mati svojho sudcu. Mam teper veľo procesiv, ta bym ich może wyhrał. Ci ne wyučil bez moho byka na sudcu. Vedeť Slavko, že gazdove rozum chobuje, i hvareť, dobri, ale musete mi toho byka dati na nauku až na 3 roky. Pan súhlasil. A Slavko vzal byka, taj prodal ho na mňaso. Za grosze kupił sobie skoro na bočkoro i polotna na szmatia. A po roku sa pan prosić, jak sa jego byk uczyć. Ej, hvareć Slavko, win już nie prosty byczok, a pan byczok. Wodeć sa z panami po misti, tamu treba grosze na oblečenia, obutia i do teatru by może rad pišol. Poškriabał sa pan za uchom, wyciągnął desatku z budyliaria. Не буде преці к своєму бачкове грошу на науку санувати. Вернувся Славко до мілу і на другий рік зробив тото саме. Але час летів, і третій рік наука бакаса скінчив. А ту пан захотів свого ученого бока видіти. Добрий газдо, підеме до Бардейова. Коло магістрату стоїть дим, там жиє ваш суця бик. Прийшов пан, задуркав файні і проситься. Ці тує пан суця бик?
1: Тує, тує, але нікого не приймать, бо обідує.
2: Ого, але мене прийме.
0: І пхається пан до хижи, де за столом сидить тучний, як паця суця.
3: Тобі, хлопе, що треба? Зричав на нього.
2: Ой, а ці ти не пам'ятаєш, бичку мій, як я тя кормив. Давав їм ти сіль лизати, воду зо студні носив. Що, забув єсь?
3: О, марш мі з очі, варить суця.
2: На, не підскакуй, бичку, повідать богач, бо тя возьму і прив'яжу назад к жолобу.
0: Суця аж зозеленів от злости.
3: «Шандари, зв'яжте того хлопа і заприте на 3 тижні до пивниці за образу гонору!»
0: По 3 тижнях вернувся богач, а люди саго просять. «Та як життя прияв твій учений бочок?»
3: «Ах, же б здох!» – забурчав попідніс богач. «Я му говорю, бичку!» А він мене бух по посочку.
4: Передзим'я. Мотто. Святий Михал на сивому коні приїхав. Народна приповідка. Сивію дни, сивію душу старе мрії, ліниво були, сиділи, старіли, сповнитися їм не хтіло. Свіє світ, по горах михав сипле снігом, сива голова сотний раз одного в задумі читати життя книгу.

Продовжаємо аудицію. Одома ж до розплача дала вас, тепер заграме «Даш то, що любите», а любите, напевно, музику просто щирча. Так що йдемо там, давно нас гімн не було, а й щоб в чиршу о нас не забили, так і в Радіо ЛМФМ будемо їх промувати.

перше Лемківське радіо, 106,6 Горличі, 103,8 Полковичі. Лем ФМ – то твоє радіо.

Степом ніби океаном, як човен, що долає буйні хвилі високої трави і тоне у ковилі, та знову виринає над бур'яном. Уже спадає смерк, ні шляху, ні кургану. Шукаю провідних зірок на небосхилі, а там далекий блиск і хмари почерпають.

Jar. To wiesz, był taki dość popularny. Wkazał się wielu czasopismach, przekładach. Jar. Сонце кіплинами горбко діравить, купаріям зганят півотара, вигонами сива студінь втіче, яр ярмо влече смугами. Лем ждати, як птаха стріхам, радість розтрепочут, до рідних гнізд ще вернут. Птаха. Lem.